0: En da boet, så kan du noe.
1: Da skjønte jeg meg for tommene med boet. De er ikke opp til slutt, de ser vi min, det er den til dem. Se vidt mot min terapi, kom. Kom,
0: hender meg. Ja, vennes godt, vi sender.
2: Men jeg nå fært om du valgte.